0: tire yakla
1: kar yakdus
0: jangge nyu phetsgo ti nga da za yakdus hi